0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 14 Celzijevih stupnjeva već je u Maksimiru, 12 na Griču, 13 u Zračnoj Luci i 5 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 52%, a tlak je 1012 hektopaskala. Za koji trenutak ja ću glasom utihnuti, a čućemo vaše glasove idućih 50 minuta jer počinje emisija Sviram ti priču. Zovite i dalje 0800 8815. Za početak čućemo, mislim da je riječ o tinejdžerkama koje su prihvatile naš poziv da nam ispričaju priču, ali nisu baš shvatile do kraja, pa nisu rekle što žele čuti, tako da smo mi odabrali pjesmu za njih, ali jako su simpa, poslušajte ih.
1: Sviram ti priču.
2: Čuli smo da na radiju možemo ostaviti svoju priču, zanimljivo i možda će ju pustiti. Imamo priču. I uglavnom, priča se radi da se moja prijateljica i ja se jako volimo spuštati u garažama, ne znam zašto, nam je zabavno. I jedan dan smo se vozili u garaži od simpatije, od jedne od nas dvije. I išli smo liftom gore i kad smo se popeli liftom gore, idemo, izlazimo iz zgrade i vidimo nekog dečka i nekog odrasla osoba koja ide za njim, koji izgleda jako ko simpatija. I prvo sam se počela kao zezat da je to njezina simpatija i sad sam približavao se više, zapravo sam počela shvatiti da je to on. I kad smo shvatile da je to on, imali smo izbor da se sakrijemo ili kod stepenica ili kod po nasuprot lifta. I odlučili smo koja bi pametna osoba išla s liftom, idemo se mi sakriti nasuprot lifta, on će ići stepenicama. I mi smo se doslovno sakrile točno ispred lifta i oni su doslovno tamo ostali. I mi smo se počela skrivati s
3: kacigama
2: da nas ne vidi. I tako nekih par minuta mi stojimo
3: dok on čeka
2: lift. I kad su oni otišli, mi izlazimo van i nas čekaju naš brat od oba dvije cure. I piše nam on poruku sa velikim slovima zašto ste bili u mojoj zgradi, i to je jednostavno bio onak naj embarrassing moment.
3: Bilo je
2: ikad. Bilo je nešto, ali je bilo užasno embarrassing.

0: Sviram ti priču.
1: Ja sam imao veliku čast i zadovoljstvo da se družim sa Šerpezijom. Možda mnogi ne znaju, on je bil veliki sportaš. Igrali je tenis, onda hakali smo kod Četvrtog jezera jedan puta tjedno i obožavali hokej. Mi smo znali po zimi, kad su zime bile zime, čistiti snijeg na Trećem jezeru i haklati.

jezda, hajmo vidjet ko će prvi odavde pa do zvijezda. Sva tri koraka preko oblaka, zamisliti ja ko nekada. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrač. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrač.

da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se svrači. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan.

0: to ćeš čuti tek kad se idući put uključimo u
1: program.
0: Može,
1: tražim se u krošnjama, slažem se.
0: Ajde.
1: Ajde,
0: dao mi je, dao mi je Damir orijentacijsku kartu.
1: Znači, ne čujemo se.
0: Negde u četvrtak se čujemo sa, sa lokacije koju ću pronaći. Do slušanja.
1: Ajde, Bog, do slušanja. 9 sati i 47 minuta. Držimo fige, minji ekipi, da se čujemo ponovno u idućem satu.

0: Taka Berger je došao iz Slovenije na 3 dana u Zagreb samo zato da bi bio polaznik te radionice, odnosno masterklasa. Našli su se na nekoj razini muzičkoj i sljedeća stvar koja je bila selfie iz New Yorka, njih dvoje, hvala ti, mi sviramo zajedno. To je stvar koja vas kao kustosicu i producenticu naravno nevjerojatno raduje, da zapravo nekakvi odjeci ovog zvuka i odjeci ovih festivala i nastojanja i narudžbi i svega i svih naših aktivnosti idu puno, puno dalje nego što mi nekad mislimo. Kara Tolmiran, Trenor, oni predstavljaju svoj prvi zajednički album. Koga sam još od novih suradnji zaboravila? Nemam pojma.
1: Nemam sigurno jesi i to nije važno. Očekuj selfie od mene i od Davora. Kroz nekoliko dana. Hvala ti lijepa, Davorka, odličan festival želim i sretno, vidimo se skoro sa nekom drugom pričom koju budete posložili.
0: Hvala, vidimo se u kontejneru.
1: Može, Ana Marija. Hvala ti.
2: Vidimo se i mi u kontejneru.
1: Davorko, se vidimo u kontejneru, a ti i ja se vidimo di u...
2: Našem na kontejneru.
1: Na nekom ručku, Bože.
2: Može, Bog. Da nekoj hrani. Bog, 10 sati i 44 minute. Ostanite vi uz našu kutiju, uz radio.

Cijelo jutro govorimo o tom suncu, nekom navodno pretežno sunčano je vani, pa želimo to navodno i mi jutarnji malo pretvoriti u fakat. Joj, vidi fakat sunce vani. Tako da u 9 minuta do 12 sati želimo vam lijepo poslijepodne i predivnu nedjelju koja je još onako punokrvno pred nama, pa se nadam da planovi koje ste imali ih niste odgodili iz već nekih razloga tipa ne da mi se, nemojte da vam se ne da. Branko Vurušić Vura, njemu se da ići u nove situacije ove nedjelje popodne. Tino Baričić ostaje još neko vrijeme za tonskim stolom. Za Minju i Iljadicu neću ni pitati di su i u kojoj situaciji već sada, a još ni podne nije, ali dečki su odradili jutro onako kak treba. Mario Mihaljević uređuje vijesti još neko vrijeme, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Pred nama je popodne s Dorom, jedno jako posebno popodne.

0: Ivica Prtenjača s nama u Sunčanoj strani Radio Sljemena danas. Ja sam, Ivice, krenula zapravo možda i pročitati tvoja djela, jel, da malo pričamo o toj tvojoj književnosti, a ti si rekao nemoj, ne moraš sve čitati, nemoj čitati.
1: Pa da, puno toga ima.
0: Nikako da čovjek ovaj... još imaš bar 3 romana u glavi, vjerojatno.
1: Imam, kako znaš?
0: Imaš?
1: Da, naravno da imam.
0: Pa zato što znam da neko ko tako tom brzinom piše, odnosno to kažu ljudi koji se bave nekako i književnom kritikom i ljudi koji su te interirali, da to ide s lakoćom i brzo i da se ti tu da. Puno ne boriš se puno sa kreacijom.
1: Ne borim se. Znaš što, cijeli život sam čekao to vrijeme. Naime, od kad sam bio klinac, znao sam da treba jedan dio života potrošiti na poslove koji ti osiguravaju kakvu takvu egzistenciju. Dakle, to je ono, da kad ti američki pisci u filmovima kažu ono, šta si radio zadnjih 10 godina, a pisao sam roman. Dobro, kako? A kako si kupio mlijeko, deterđent, nešto, tako da to, kod nas, jednostavno, kod nas ti nemaš vremena. Za neki predah ja sam puno, jako puno radio i dok sam radio u izdavaštvu, sam radio u biti od jutra do mraka. I zadnjih 13 godina, 13 i pol godina sam samostalni umjetnik i radim honorarno ovdje na radiju, kao što znaš i sama, na 3. i na 1. programu. I jako me zbunjuje, moram ti reći, ova muzika u slušalicama, jer ni na 3. a ni na 1. programu.
0: Ide sve u suho.
1: U emisiji Metafora, sve ide u suho.
0: Berni, daj malo spusti
1: strumač. Ne moraš, ne, Berni, nemoj ništa, nek se navikavam, to je budućnost. hoću reći...
0: Tako je, kamera, muzika, ispod neonska svjetla.
1: A ne,
0: svjetla.
1: Možeš sad čitati Adama Zagajevskog, poeziju njegovu i da ti
0: jasno,
1: ovo svi naš. Ali dobro, hoću reći, jako sam puno radio i nije bilo vremena. Recimo, jednu cijelu svoju zbirku pjesama koja se zove Uzimaj sve što te smiruje sam napisao u knjižari gdje sam radio, a to je jedna mala knjižarica u Kaptol centru uz ona kina. Je bila više kao štand, je izgledala otvorena skroz na ulazu u kina, je tamo bila knjižara i tamo sam stoječki za dom, i tu u svom podstarskom stanu u Zagrebu nisam imao ni kompjuter i napisao sam, dakle, tu dok ujutro kad bih tek otvorio, dok ne bi bilo ljudi, sam pisao te pjesme, napisao sam tako tu knjigu. Dakle, jednostavno ako je potreba tako stvarna i tako velika, onda ne postoji ništa što će stati ispred vas. Dakle, vi morate napraviti taj korak. I tako sam ja napravio korak sa svojom književnošću. Tako da, stvari su nastajale. Recimo, pisao sam, kad sam bio poslan na Kneži, tamo nije bilo, otišao je taj vlasnik te kućice u kojoj sam bio na skijanje. Nije ga bilo 14 dana i ugasio je grijanje. I bilo je užasno hladna zima u Zagrebu. Ja sam ga zvao, on mi je rekao, ma joj, Ivek, strpi se, evo, mi smo tu u Austriji, lepo nam je, budemo ti mi brzo došli. Naravno, nije bilo nikakve deke, ja nisam imao novaca da si kupim neku pečicu, ali mi je Ivana Sajko, kolegica draga, dala jedan player, Sonyev player, i imao sam samo jedan CD. I to je bio, to su bile nekakve sabrane pjesme Toma Waitsa. I ja sam se dobrih 2 tjedna grijao na Toma Waitsa, dakle, on je non stop svirao, imao sam male zvučnike i nije bilo grijanja, ali je bilo Toma Waitsa. I onda kad mi neko kaže da li ćeš ići na koncert Toma Waitsa ako dođe on negdje ovdje u blizinu, ja sam rekao ne, ono kako sam ja proživio s njim, da to ta intervju

0: Gospodična muza.
1: Peti festival Brdo knjiga održat će se od 22. do 24. ovoga mjeseca na Kalniku, a s nama je organizator i osnivač ovog festivala, naš kolega Milan Majerović Stilinović. Program je, kao što sam rekla, bogat. Na novoj lokaciji festival nudi evo ovo novo trodnevno iskustvo u prirodi uz predstavljanja knjiga, razgovore s piscima i planinarima i alpinistima, ali i nekoliko koncerata i naravno i planinari će se, odnosno hodat će se.
2: Da, uvijek se hoda.
1: Uvijek se hoda, uvijek se moramo malo i razgibati.
2: Mi to zovemo kulturno uzdizanje.
1: Da, da, da, da. I to će biti ne alpinističko
2: ne, to je prilagođeno našoj publici,
1: da,
2: za
1: da.
2: Koju znamo, naravno, da možda više malo voli čitati knjige, ali onda su na naše takve ture svi dobrodošli. Ovaj put mi se zapravo svaki puta i ovaj put se potrudimo da ti vodiči oba dana i u subotu i u nedjelju budu naravno ljudi koji znaju gotovo sve o tim planinama, znaju i naravno sigurne staze, i tako da svi koji dođu lagano hodaju, a za svaki slučaj su svako malo tu nekakve i stanke u kojima će recimo u subotu Lara Černicki i Stašo Forenbacher, autori knjige, raznih knjiga, ali između ostalo Kratke šetnje u prošlost, u kojoj se baš u jednom poglavlju tematizira Kalnik, oni će recimo predstaviti našim

Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje,

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri,

moj prijatelj stari, pelaj za zadnji put, čist polako čez celi naš grad.